duvor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblomma, fot och blåviol. Ränder av det gammal vänna vall.